0: ha se mo hemo me di ne kongetse majusto a o tla ntse monate mona are moya ona ke metso se me raro pele re fitla ho reng ya boraro ere re mamedi kenke fela di voice note tse pedi tse tharo ke itse ke utlo rena ebe ntate Nteo, ona bua le wena o utlwile na taba yena o ithutileng tabeng ena voice note khutswane fela e mpolelang hore na ke eng se o se utlwileng ditabeng tsena tse o ntate Nteo a re rutileng tsona o seng ha kajeno.
1: Darcy's boss, ai ke mametse ke ithutile ka nnete hore go boloka go bohlokwa la o etsa dikoloto o ngole o shebe gobane le monga sekoloto a ka o tabola a ka o ja o ja o sa bone o sa tsebe o ngola ntho tsa go hantle ai ke mametse ke nna traffic masangane ka moo ka tswakwa taba bosigo
0: ke lebohile haholo traffic hello bongi nna ke ithutile gore ga ke a tshwanela go etsa dikoloto tsa dintho tse seng botlhokwa haholo o tse seng botlhokwa haholo ke nna mmesara ka mona ka potšhe ke lebohile tlhe moratiwa wa ka dumelas bosh nna lebiso la ka ke dikeledi moremi ke ka mona ka qala botšha all right nna ntho ke ithutileng yona ke e bohlokwa fela ya gore motho ka dinako tsotlhe tseba gore o tseba o be o ithute gore sekoloto ke ntho e tla o kenyang bothateng ya ai bona o iqetile kele ke lebohile haholo hallows bosh nna lebitso la ka ke mampho mokgethi ke ka mona ka Edenville all right hello Edenville guys boshe nna ka nnete ho hang ebileng sekoloto ke ntho ke e tshabang ka tsela e makatsang empa he qetelong ya letsatsi ke gore motho iphumana o le mathateng a o ka

mamedi ke ne ke onketse pina etla ka baduma duma bolepo meke phoka le sehlopa

mamedine ko nkete letseno la polo pina ke monate lerato e leshomele metsomine le sekoto metsotso ka morago ra ya bohlano ke nako ya gore re fetele ho Tough Guy Thabiso Mafrika lenaneo ke la mp olele.

twa mantsantse be di ome di sini di omela mo kwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pheleu mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele kekeri ha ke ne ke le tšhelete nna e kabe ke balwa ka dikete banna ke balwa ka dolara tsa mane tsa America. Ha ke ne ke le koloi e kabe ke le tse mona tse thata tsa tshepe tse thata tsa majeremane tse kotsi tsa mose mawatle. Ha ke ne ke le mosadi e kabe ke le ho lelele le teng kabe banna ba ntseka. Kekeri ha ke ne ke le ntšha kabe ke le a lekesi le teng ditsumi e kabe di ntseka. La chaba le sahani he momedi e motla wa tshebeletso le sedile mo qabelo letsatsi mme ka jeno go dia phato hlola matsatsi ya mashome mabedi ya metse medi selemo ke sena sa ke ditsepedi mashome mabedi ya metse tsiletseng nete ya sala hanyane ke ya hulu re seria re shebile na konyane ya selimo re ya re shebile na konya selimo go di nyena e o re ya re shebile e leng kgwedi ya lwetse ke mo qabelo he momedi ke ne ke bolile ka re ke mo qabelo wa ntho tse ngata ke moqebelo ke mafelo a beke ke matsatsi a maholo ke matsatsi a malofa e tla re gantse di ntlwela magulu he ba mmatla tswa ka ntle ka mona ba ile phetapheta mabaka a fapafapaneng fela lona he ba kenang mmileng ka nako tsena tsa bausenya ka nako tsena tsa madungwadungwane re ne re etse bona boipiletso re nnete boipaballo bo molemo o feta setlhare ga o e palamo e qhoma mmileng moo lemoga gore e ka pele e ntse gannwa kwena le ka morago e ntse qhojwa kwena tlhompha matshwao a tsela mo o sa tsebeng o seke wa potla ka gobane ga o tsebe se ka pele seo o tlang go teana le sona ka metlha le matsatsi re ne re tsho jwalo he mo mamedi re se lebale boipaballo bo molemo go feta setlhare ke a leboa seoja ke a leboa he matshogo matlhoko ka gore boele go tsholele le mafelong a nabeke jalo ka o ile wa etsa nakong ya go feta ga ntse re dumela gore le nakong e tlang re ne re ka ka semota bena le ka jone metšhining kwano ke ntse ke tsamaya le morena malepantsi jobo re amane goreng ya botshelela ga ke ile ka tsho jwalo he mo mamedi ga se ke ile ka tsho jwalo tseba gore ke se ke ile ka boka dikgomo ke se ke itse kgotso ka gare o ntlo ya gago sepalangweng sa gago tsejaneng tsa gago mono mo mametseng ya tshebeletso ena ya lesedi ga ke ntse jwalo ntumela gore ke tle ke le tsibilela ka jeno ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse mofu ke lelampi ramakatsa ga gitla ntho e monate o re ga mmamabolo.

0: ZDFM ke molelo
1: o lelo ya senya mozi o lelo ba o lelo e po lelo e po lelo ya senya mozi hona sebetsa masipala empa po lelo empa po lelo ya senya mozi o ntate molo ditaba underscore ga mona botshabelo galalaka pometsing.
2: Thank you ntate moholo.
3: Kini teke. Na ke tsamaya le Assumption sa kena sebata se maro. Ke ntate Mafisa Lufireng Soweto ntate.
4: Kini. Kini the girl Joshua ka mona ka Captain Park haitedi aka leta minimum na tjwang leta minimum na tiki Saturday ke a tseba jwale o tshwedi ntotse kotse a holo sentjana ke mo sebetsing ke be le radio pela ka mona ke buletse le sedi FM le sedi ke molelwa Joshua Captain Park o kwa haitedi tango leta mino haitedi yake.
5: Hasbosh, Pulelo, ya senya motse, ke mofuke serane ka mona ka Forsberg mashayi, mofuke.
6: Mofuke, unanali mosadi, impa Pulelo. Ya senya motse, ke me wa leboka Johannesburg kini.
7: I give a little singing, Poulelo kiona, puli de gel. Ntego mamete le sedi ka mo.
8: Mosinyeletsi, ha ke batle mosebeletsi tabeng tsa batho.
9: Kgotso ke ne de gel, ke tsholofelo sedi gelo mona motse thabong Welkom. Ke o mametse le kubung la 89.4, kgotso.

Kathora Skorista se ba re mo senyeletse handlo di mahloho re ke borobe di tshebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Afrika Borwa ntsane rantwa o re balla ditaba.

richard ndo amanda anifubona lebya osamzela zwana ingakremini phekola nje loko nyumiso zwikuru kazi ta ijila jita mara.

putsa mona bana ke tlo tsama isa mona ate ha ke le bile re ntoronto romono ngwana yo se bona ntate Thabang a re ka to bya ntoronto ka thiko tsela monna iso a re ntse ke ntsa ke busy ena ke igola ke igwala a ke bona ka ge lo ge ena ke tlo tla pele ga raibe ka thuko le tebe Ibe ka thuko sketsa di phoso Ya nge dikola di ma table super radio box HR ntlisi A wanna nang ho putsa ntho diletse A we sepono no

0: Bobedi mme bonolo ke ena.
1: Melang a se lebo go mametse ke re ka mona ka Facebook ke nna Pinky mokonya magasinya.
0: Oh Pinky lele. Nankulai la mani.
2: Ha sa se lebo. O bua le bo ka mo somogela ka mona ka mekgele Facebook. Ke dutse le pala sa mogela ka mona na go le bophelo mogele le ntate moholo mo hao le utumele. Go mametse ka 90.6. Bye.
0: Bye. Ha ke se bela ke ke tseng hona jwale. Bo le a ke go se fetse tleng. Watsaking, watsak ha ne ke khona. Ne ke tlo le falang bena ya ka engotswe le bitso lak. Ha ne ke khona ke lefa. Pele ke le rata. Ah, nana bi ke lele. Wo le nana ke bebele ga di.

0: Yo.
1: Dumelang ausi Lebo, ke lona Thulosi ka Melody Vision. Ntse ke dutse le wena le mme wa ka e leng Seitlhathi Sebahle Makgetha. Go mametse leqhubung la 89.4. Tango.
2: Nana.
3: Dumela ausi Lebo, lebitso la ka ke Sipati Sume ka mona ka Kroonstad. Nna le mme wa ka re tse o mametse ka mona, lebitso la ke Gantse Susan Sehume. Go mametse le wetsa mmino o monate, tsa radio e be monatenate. Thank you.
2: Wa tsuba ke kgotsofetse batho goba le nna nkile ke ba mokana mme ke mamela sealemoya sene ke le mokalo mme wa utlwa bana ba ntse ba memelela CD FM e le dinonkgo lonkgo ka nako ena.
4: Hello le CD FM, nna ke nke Luthando ke hlaga ka Bolomo ko mametse le mmoka le bana ba haeso.
5: Bye bye
2: bye tuhu. Okay, next hotsu o momedi mo utlwa letlhaya kare kere ke a tsamaya.
6: Hello ausi Lebo.
2: Hello nana.
6: O bua le Kabetse Mabe ka mona ka Pigeon's Crown ga Mmolotsi. Ke o mametse lenaneo lena la hao le monate la Party Time. Ke kena ke bala grade 8 sekolong sa Kgolagano Secondary School. O tsebe mona o bua le Selebo ya RSA. Ke a leboha.
2: Hey Selebo RSA! Ka seka thaba ka
7: o Selebo ke nna tseng ke tere ka hedi ra le karam. Ke o mametse ka 89.9. Shapo o Selebo.
2: Shapo nana. Re ke bone mona yo se di kena di lengata empa ke ne ke batla fela tsa challenge mme wa bona di-challenge tsa rona letsatsi la maobane maobane le kajeno.
8: Le bo mawela 89.4
2: de. Ntate hle ntate wa ka hle ntate wa ka. A hle ke tsanya ke tlo ba pala mogatu wa fela hona ke ka tla bona nkolo.
8: Yes yes yes le bo.
2: A bona jwale. Wa bona jwale tse se ke sa di etsang jwale di etsa jwang.
9: Ha yo sleep.
2: Ke tshile.
9: Le koma metse ka mona ka Bethlehem.
2: O sha jwale.
9: Ke thembi ngo sa tshe wa letsa ke di. Ngo botsa thabo mkhona ke rata so liwane tsena.
2: O tsha jale.
10: Hallo hallo hallo ke malgas.
2: Live nya ka bona Nancy gela ga ho motho fela le bo mametse ke di celeb. Hey, a celeb ya RSA. Tsala ke le bula ho lo Muhammedi. Go re bo la fa ngwana mohala wa hawa ga a go buela ausi Lebo hona jwa le radio. Ah, mona tshe go kalo. Hey dada.

le buma wena top la ma 7 mo tsebelo be ke le se di fe mo ke mollelo ga mashala ke le bitsola ga California gotso.

0: MRTVCU ha holo jang kana kwe ha lebsa o tla ntshwagela ona le legata le hlaelang ke dikumba kumba tsa ka mo next door ha ke ba tlhaela ke fokola ke ba tlhaela ke fokola ha holo jalo jalo lebsa lebsa ke na le wena ngana ngana ngana ke na le wena ke mo rwa ko Lakeside I do me radio sharp
1: Mwa mari jala ki bula ditsela ke a tsama jala ke re a o fedile re sebeditse ka nete ke bula ditsela ke nka jalo malay come up comes a happy point ba bula ditsela ke jana botle jala DJ

La medicina la melese ke nan kwa no ke na la batho ba temane ho marrang ri puisa no a kamanika a tabong ke na mo tabisa ka rekia a ke edi mama se sebelo sala sedi.